Neće biti kasno večer, ja ste volim, mada nije muški da ti tako kažem.

I zapne pilko i tegli tri put više. Cijele dane kopa kao krt. Il prži sunce, il pljušte duge kiše. Svaki grob je uzoran ko vrt. Iz dana u dan on ima više para. Troši malo, postoje škrt. Pošteno radi i nikoga ne

Dobro je, pilko. Ne kukaj više, jer evo čas je. Kucnu od bol, sakupi pare, idi i igraje.

0: Was haben Sie, mein Freund? Aber dick die gute Gespräch mir? Jo, das ist Helga.
1: Helga vam je birala jutros pop rock. Vi znate kad sam ja u pitanju da onda biram muziku na način ili je Nova godina pa smo svi na stolu ili suza do koljena. E danas suza do koljena. Zvuk prošlosti i Pinokio. Obožavam pjesmu. Obala tuge, trebam ništa reći. Crna udovica i Adio Dariva. Tu smo još. Ništa od Adio, ali dakle Pinokio, Crna udovica i Dariva.

0: Ponovit ću vam još jednom potrebe korisnika Caritasa. Madrac 170 puta 90, frižider, tlakomjer, špaher, pegla za robu i rešo, donacije ljetne odjeće i obuće. caritas@db.hr 091 323 3925.
1: Mare, tako lijepo rečeš ovo rešo, da je to stvarno fenomenalno.
0: Rekla sam samo jedan put rešo, a dva put rešo. I čekala sam kad ćeš se osvrnuti na prvi put. I skoro si me razočarao.
1: Osvrnuo sam se na zadnji put.
0: Ne.
1: Ili ovo neka pjesma, nisi odma.
0: Skoro si me razočarao.

0: Halo, halo, dobar dan.
1: Halo, halo, dobar dan, Radio Dubrovnik, ja bi nešto prodala.
0: Može.
1: Kamene kanale.
0: Kameni kanali.
1: I prodala bi još špahel veliki na drva za centralno grijanje. Ne za kuhanje, to je samo za centralno grijanje.
0: Špahel na drva za centralno. Dobro. A koji broj? 091 181 1947.
1: Hvala od srca.
0: Molim, od srca. Također do slušanja.

0: Radio Posrednik, Radio Dubrovnika, dobar dan.
1: Dobar dan, može oglas?
0: Može.
1: Evo ovako, Barka Pasara, Maestral 600.
0: Pasara, Maestral
1: 600, bez kabine, 600. U nezavršenom stanju još.
0: Koliko ima posle?
1: A ima još. Ne znam ni ja točno.
0: Dobro. Broj?
1: Ali je nova, važno naglasiti. Broj mobitela.
0: Može.
1: 098. 542.
0: 092. Zapisala.
1: Hvala lijepo.
0: Molim, do slušanja.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan. Posrednik.
0: Posrednik, Radio Dubrovnika, izvolite.
1: Pa, prodaje se nad madrac ili samac, ponaše me Dormeo za bračnu postelju dimenzije 180x190.
0: 180x190.
1: Debljine 6 cm.
0: Koliko 6 cm?
1: Aha.
0: Dobro.
1: Cijena po dogovoru, novije.
0: Dobro.
1: Na info 099 857
0: 1 3 06. Jesam?
1: Jesam, hvala.
0: Adio, do slušanja.
1: Adio.

0: Iskoristite još ovu minutu, dvije, javite se našoj Mari. Nije Mari loše jutros ni poslovala, u stvari, bilo je tu nekoliko
1: oglasa. Tako je, tako je. Lijepo sam ja to isposlovala.
0: Bravo, mala, prava si poslovna žena.
1: Oh, Johnny, zadnja pjesma u Radio Posredniku, pa kroz nju još ko zazove, zazvuje.

Izgubljeno, nađeno. 13:31, stigli smo do rubrike Samo za vas, dragi slušatelji. Ako ste nešto izgubili ili našli, slobodno nas nazovite na 413-335 i 413-355. Mi do tad nastavljamo sa dobrom glasbom, slušamo Nadiju.

0: Capricho.
1: Svakoj priči dođe kraj. Nova priča, novi dan. Slušajte nas.

našeg. Osim nas nema, sutra ne postoji dan. Taj život što nosim u njedrima, to srce što tuče u glas, tvoj pogled potpuno te poznajem.